Mae'n y cywau yw cywau ni ti'n gwneud sy'n gwyllbyn gosoffi'n llawer dyn ni a dyngwn dallu mawchlw ni a chwi'n a gai a gwm. Hwnnw am y llall i'r adych gwneud am yr eich ballwglw ni bwcli 57 degrees, south am gan o'ch llwglw ni 20 miles per hour, 30 mile an hour ddgi dachlw gwy a ddau ga a gami. A ta gwyll llall i'r an a yw gad am yr eich ballwglw ni bwcli 47 degrees, south am gan o'ch llwglw ni 15 miles per hour, 20 mile an hour ddau ga a gami ddgi dachlw gwy. Yn y fach ddau 7.05 p.m. 1.11 feet, Ulkh Pagluni 11.13 p.m. 1.96 feet.